0: Znaš kako, više od života.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

treće, nek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

vestes na cama. Da li radi tamjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je kroz

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na Cetinju je trenutno oko 19 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: 94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje. Radio Cetinje.
1: Ljubičica smo i zamirišemo u proleće. Mi smo bambus i cvetamo na nekoliko godina. Mi smo lokvanj na vodi, mi smo retki cvetovi koji cvetaju.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
3: Oglasi, oglasi.